上がるナイスドラマ、masguladakshun ngintutu nesitudlu ngasukuthibuhlubuhlu dale phuthi ngamudla umuntu ngaphakushi isigubhu uzukuzuku.